0: Yesu abimela kiba yekoli mibale, bazonga kina kolenga epai ya bamosusu.
1: Mukonja seki solo, abimela ki Simoni.
2: Tueba ki yete. Kuna nanzela.
3: Kango obuki lipa, toyeko yeba ye.
4: Nakamu ete, akendeki emausi.
5: Kimia iza na bino. Bona nini kobanga? Peko umela na tembe kati na bino? Botala, makolope maboko, ezali yangai, bo simba pe boko eba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te, ezali makambo na ebisa kibino uta ebandeli. Ete nyose komama po na ngai na mibeko na basakoli pe nzembo esengele kokisama. E komama boye, mesi ya konyokwama. Sima mikolo misato ako sekwa. Pena kombo na ye. Bakote ya bikolo nyonso mbongwa na pebo limbisi ya masumu. Kobanda na Yerusalemi. Bino bozali batemwe. Na kotinde la bino oyo tata lakaki. Bofanda na Yerusalemi. Kino nguye kokite la bino.